7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Dan uoči najavljenog podnošenja ostavke, predsjednik Aleksandar Vučić imao je telefonski razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Dvojica lidera potvrdila su nastavak energetske saradnje. Vučić je preneo očekivanje da će aktuelni gasni aranžman koji ističe 30. septembra biti produžen i Srbija zadržati povlašćenu cijenu gasa. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da Zapad ugrožava živote milijarde ljudi, a istovremeno primorava Srbiju da se pomiri sa činjenicom da je izgubila Kosovo i Metohiju i da odustane od sopstvene istorije. Optužio je Evropu da čini sve kako bi potkopala mirovni proces i osujetila mogućnost pregovora o Ukrajini. Naglasio je da će Moskva vojnu operaciju u Ukrajini voditi do kraja i da će bezbednosne prijetnje Rusiji biti otklonjene. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi izjavio je da je Teheran upoznat sa početnom reakcijom američkog predsjednika Donalda Trumpa na predlog Irana o otvaranju Ormuzskog moreuza, ali da još nije primio odgovor. Očekuje da mu posrednici prenesu konačan stav Sjedinjenih Država, nakon čega će doneti odluku, prenosi Reuters. Trump je najnoviji predlog Irana ocijenio kao neprihvatljiv. Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile su smanjenje carina na robu vrednu 30 milijardi dolara. Saopštile su dve zemlje nakon poslate kineskog predsjednika Xi Jinpinga Washingtonu. Dogovoreno je i uspostavljanje kanala komunikacije za incidente povezane sa veštačkom inteligencijom. Washington i Peking saglasni su da Iran treba da ispuni obavezu da neće razvijati nuklearno oružje, kao i da nijedna država ili entitet ne bi trebalo da naplaćuje tranzitne takse na međunarodnim plovnim putevima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države ne nameravaju da uspore razvoj veštačke inteligencije i poručio da je zadržavanje prednosti nad Kinom od nacionalnog značaja. Tvrdi da Amerikanci trenutno imaju prednost od oko 18 mjeseci u odnosu na Kinu. Pojedini stručnjaci međutim procjenjuju da je američka prednost znatno manja i iznosi približno 6 mjeseci. U Stuttgartu je pokrenuta peticija kojom se traži otkazivanje koncerta hrvatskog pevača Marka Perkovića Thompsona, zakazanog za 7. novembar u Porsche Areni. U obrazloženju se između ostalog navodi da su razlozi za otkazivanje koncerta Thompsonove pesme, simboli i pozdravi koji su u vezi sa ustaškim režimom iz perioda takozvane nezavisne države Hrvatske, kao i incidenti zabeleženi na pojedinim njegovim koncertima. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave jesenji Krstovdan.

0: jutra.
1: Pripadnici Vojske Srbije osvojili su prvo mesto u ukupnom ekipnom plasmanu na vojnom takmičenju u streljaštvu u kampu Perry u Ohaju. Tim koji su činili pripadnici 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade i odreda vojne policije specijalne namene Kobre bio je najbolji i u ekipnoj konkurenciji u borbenom gađanju pištoljem. Kako izgledalo nadmetanje, koliko je priprema bilo potrebno za ovakav rezultat i koliko su za pobedu bili važni timski rad i koncentracija, o tome razgovaramo sa članom pobedničke ekipe. Dobro jutro vam želim.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu.
1: Kakav je osjećaj vratiti se u Srbiju sa titulom najboljeg tima na ovako velikom takmičenju? Kako je sve proteklo?
2: Osjećaj je odličan, ponosni smo na rezultate koje smo postigli i način na koji smo predstavili našu zemlju i Vojsku Srbije. Sve je proteklo u najboljem redu, organizacija od strane domaćina je bila odlična i zahvalni smo na prilici što smo mogli da se takmičimo u SAD.
1: Koliko dugo ste se spremali za ovo takmičenje i kako su tekle pripreme?
2: Nakon selekcije na koje je odabran tim koji će predstavljati Vojsku Srbije na takmičenju u SAD, pripreme su trajale nekih mjesec dana gdje smo se trudili da na raznim strelištima u određenoj meri simuliramo ono što smo predviđali da nas čeka na samom takmičenju.
1: A kakva je bila konkurencija? Kako vidite vi spremnost našeg tima u odnosu na druge ekipe?
2: Konkurencija je svakako postojala. Na takmičenju su pored pripadnika Nacionalne garde učestvovali pripadnici jedne izviđačke jedinice kopnene vojske i specijalnih snaga SAD, kao i pripadnici mađarskih specijalnih snaga iz njihove komande za specijalne operacije. Većina ekipa i takmičara su bili veoma dobro pripremljeni za ovo takmičenje. Rekao bih da je naš tim bio odlično pripremljen.
1: Zašto je važno ovo učešće u Americi za pripadnike naše vojske?
2: Ovo takmičenje je važno iz nekoliko razloga, kao što su dalje razvijanje saradnje između Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja, predstavljanje sposobnosti pripadnika Vojske Srbije, sticanje novih iskustava, upoznavanje pripadnika drugih jedinica i razmjena iskustava, prilika da se upoznamo sa naoružanjem koje mi ne koristimo u našim jedinicama, odnosno Vojsci Srbije i slično.
1: A koliko vam je svakodnevni rad i trening pomogao da ostvarite ovakav rezultat?
2: Pomogao nam je mnogo. To što se od nas tražilo na takmičenju jeste deo naše vatrene taktičke obuke koju prolazimo u jedinicama svakodnevno. Samo smo morali da se prilagodimo specifičnostima takmičenja, što mislim da smo kao tim i pojedinci uspešno uradili.
1: I za kraj, šta je najvažnije u trenucima kada sekunde i preciznost odlučuju o pobedniku?
2: Najvažnije je ostati miran pod pritiskom i zadržati kontrolu nad situacijom, što dolazi iz iskustva koje se stiče obukom iz različitih sadržaja u našim jedinicama.
1: Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu.
2: Hvala vam.

U studiju Radio Beograda je docent dr. Lazar Nejković, specijalista ginekologije i akušerstva i subspecijalista onkologije. Doktore, nažalost, susrećete se i sa sve mlađim pacijentkinjama u svojim ambulantama, pa i u operacionim salama. Kako tumačite to da su karcinomi, generalno da kažemo češći, pa i ovi reproduktivnog ženskog zdravlja u mlađoj populaciji, da se ta granica pomera ka mlađima?

0: 21 stepen, 22 u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 19 stepeni, vlažnost vazduha 60%, vazdušni pritisak 1011 milibara. Duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Bile su ovo podnevne vesti, urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостание.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 27. septembar 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 346, 346 cm. Gornjiburg, 180, 180. Bratislava, 275, 275. Komarno, 5.0, 50, Estergom, minus 1.6, minus 16, Budimpešta, 2.8, 28, Dunavfeldvar, minus 2.1.7, minus 217, Baja, minus 2.0, minus 20, Mohač, minus 4, minus 4, Bezdan, minus 1.5.7, minus 157, Apatin, minus 9.6, minus 96. Bogojevo, minus 8.9, minus 89. Vukovar, minus 7.3, minus 73. Bačka Palanka, minus 6.7, minus 67. Novi Sad, minus 5.5, minus 55. Zemun, 1.7.8, 178. Pančevo, 224, 224. Smederevo, 427, 427. Veliko Gradište, 734, 734. Turn Severin, 685, 685. Prahovo, minus 115, minus 115. Ruščuk, minus 107, minus 107. Đurđevo, minus 175, minus 175, Crna Voda, minus 234, minus 234, Brajila, minus 10, minus 10. Reka Drava, Botovo, minus 10, minus 10, Terezino Polje, minus 335, minus 335, Donji Miholjac, minus 149, minus 149, Osijek, minus 192, minus 192. Reka Tisa, Tisabeč, minus 253, minus 253, Vašarušnamen, minus 230, minus 230, Tokaj, 413, 413, Solnok, minus 330, minus 330. Segedin, 55, 55. Senta, 207, 207. Novi Bečej, 289, 289. Titel, 35, 35. Reka Sava, Zagreb, minus 274, minus 274. Gradiška, minus 81, minus 81. Slavonski Brod, minus 23, minus 23. Slavonski Šamac, minus 232, minus 232. Sremska Mitrovica, 0, 0. Šabac, minus 102, minus 102. Beograd, 135, 135. Reka Kupa, Karlovac, minus 5.0, minus 50. Reka Una, Novi Grad, minus 5.1, minus 51. Reka Sana, Prijedor, minus 1.4, minus 14. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6.0, 60. Reka Lim, Prijepolje, 1.5.

0: košarkaški i fudbalski trener Lajos Kokaji. Gledajući nastavnika fizičkog vaspitanja kako je preskočio svoju visinu, odlučio je da i on postane nastavnik, a bio je osnovac. U njegovom životu su se preplitali fudbal i košarka. Kao igrač oba sporta je napustio na prelasku iz mlađih kategorija u seniorski tim, pa je završetkom DIF-a uplovio u trenerske vode. Od jutra do kasne večeri bio je u trenerci, što kao profesor fiskulture u nekoj od novosadskih škola, što kao košarkaški ili fudbalski trener.
1: Otac obučar, majka domaćica. Otac po prezimenu Mađar, a mati je Dalmatinka. Oni se upoznali u Šibeniku, pošto je otac morao sa majstorom ono vreme da ide da odradi godinu dana, a njegov majstor iz Malog Iđoša preselio se u Šibenik. Otac i majka se našli, mati se porodila u Novom Sadu, eto ja Novosađanin sa majkom Hrvaticom i ocem Mađarem. Ženin otac je Mađar, Olajoš, a mati Slovenka. Međutim, moja domovina je Vojvodina koja pripada Srbiji, tako da tu nema dileme. Osjećam se Jugoslovenom, sada mi je domovina Srbija i nju ne bih dao ni za šta, a Vojvodina je deo Srbije, jel tako? Stanovali smo na Telepu, Telep je selo bilo u odnosu na danas. I kada sam na selu rođen, čuvao sam stoku, guske, još kao klinac, kao na selu da smo živjeli. Novi Sad imao tada 100.000 stanovnika. Otac je

0: Rekli ste nam da ste sarađivali sa Slobodanom Pivom Ivkovićem, ali ste sarađivali sa još jednim košarkaškim velikanom, trenerom Borom Senićem. Kako je do toga došlo?
1: Pošto je bio selektor reprezentacije ženske, vidio kako moja ekipa igra, a u toj ekipi bilo 5 juniorki. Ja sam podmladio tim i iskusne igračice. On je snimio i uzeo je za trenera, za njegove saradnike, uzeo Čedu Đuraškovića, afirmisanog trenera iz Bosne, njegova žena Vera Đurašković igrala u reprezentaciji, a iz moje Vojvodine je Irena Gal Molnar ušla u reprezentaciju i te godine je ona bila košgeter prvenstva Jugoslavije i to je bila ulaznica moja. Bora Cenić me uzme na zimske pripreme dole Krajinska Gora, tu je bilo da li ću da ostanem ili nečem i rešio sam, ajde, krenut ću s košarkom, vidim da idem i to. Devojke me prihvatile starije, neke i od mene su bile starije. I zašto nisam dalje ostao? Zato što direktor kluba nije bio zadovoljan zašto mi nismo šesti, zašto smo deveti. Trener mu uđe u reprezentaciju, igračica košgeter, 5 novih igračica i nije zadovoljan. Vidim ja da je montiran sastanak, jer igračice sve daju krv. Kad smo osvojile to prvo mjesto, ovdje je bilo 12 igračica u stanu, na Coca-Coli i na krofnama kod mene u ovom stanu. Tako je vladalo jedinstvo. Ali one se nisu pitale i Vojvodina ispadne sljedeće godine i oca Horvat dođe kući i moli me ovako da se vratim. A prošlo godinu dana, rekao, čekaj oca, ne.

0: Tačno 18:48. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Republike Aleksandar Vučić najavio je da će večeras u 20 časova podneti ostavku na tu funkciju i obrazložiti svoju odluku. Prenos iz zgrade predsjedništva Srbije možete slušati na našem programu. Pre ostavke bio je gost naše televizije. U emisiji Za stolom sa apostolom najavio je da će se njegove posljednje odluke na mestu predsjednika odnositi na pomilovanja i abolicije. Kaže da je ponosan na postignute rezultate.
1: Ne može niko da oduzme ni Expo, ni Beograd na vodi, ni 684 km autoputeva i brzih saobraćajnica, mnogo više nego za prethodnih 70 godina urađeno. Niti sada će to biti sa otvaranjem Nir Restova s 240 km potpuno nove pruge, 880 rekonstruisanih pruga i 5 ili sad već 6 naučno-tehnoloških parkova, zavisi koju fazu računate. Preko 250 objekata zdravstvene zaštite, dakle domova zdravlja, bolnica, kliničko-bolničkih centara urađeno. Obezbeđeno deci mnogo inovativnih lekova, lekova za retke bolesti, plaćeno mnogo toga za lečenje u inostranstvu. Mi smo danas ekonomski pretekli region Zapadnog Balkana. Mi danas ulazimo u višu ligu. Mi danas počinjemo da se takmičimo sa Slovačkom, Bugarskom i Rumunijom. I to mora da bude naš sljedeći cilj. Da probamo da održimo korak sa tim zemljama koji imaju ogromne izdvajanje iz Evropske unije, ako možemo u nekim stvarima i da ih preteknemo.
0: U intervju za CNN predsjednik Vučić je poručio

Uključujemo se u prenos obraćanja predsjednika Aleksandra Vučića uoči najavljenog podnošenja ostavke na tu funkciju.

0: Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče, u najavi emisije Izdvajamo. Predsjednik Vučić podneo ostavku. Dužnost predsjednika vršiće predsjednica Skupštine u tehničkom mandatu Ana Brnabić. Do kraja decembra i predsjednički izbori, najavio je Vučić. Za devetoro uhapšenih Srba, koji su navodno počinili ratne zločine na Kosovu i Metohiji, određeno zadržavanje do 48 sati. Trump odbacio predlog za otvaranje Ormuskog moreuza. Iran čeka zvaničan odgovor. Fudbaleri Srbije još jednom poraženi u Beogradu u Ligi nacija. Holandija odnela sva tri boda. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je ostavku na tu funkciju u želji da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin. Ujutru će, kaže, predati dužnost predsjednici Skupštine u tehničkom mandatu Ani Brnabić, koja će na mestu vršioca dužnosti predsjednika biti do kraja decembra. Tada nas očekuju predsjednički izbori, rekao je Vučić. Naglasio je da je kao predsjednik Republike služio građane Srbije verno, časno i pošteno. Opširnije Milenko Marković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da podnosi ostavku i da koristi reč ostavka jer je to ustavni naziv tog akta. Dodao je i da je za njega najvažnije bilo da služi svom narodu i zemlji.
2: Ja sada potpisujem tekst sljedeće sadržine. Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike. I sad ima kratko obrazloženje, ja sam to već i rekao. KPRS broj 164 u Beogradu 27. septembra. O podnošenju ostavke obavestit ću javnost u skladu s Ustavom predsjednik Republike Aleksandar Vučić.
1: U svom obraćanju medijima Vučić je podsjetio na ekonomske rezultate vlasti SNS-a u posljednjih 14 godina, podsjetivši i na zatečeno stanje u prvoj polovini prethodne decenije.
2: Da se setite 2012. godine, od toga da nam je stopa nezaposlenosti bila 25,9%, da je stopa nezaposlenosti mladih bila 54%, da nam je kurs dinara svako jutro kada se probudite sa većom neizvjesnošću čekate koliki je kurs dinara, a ne kakva je vremenska prognoza. Do toga da smo ostali bez 500.000 radnih mesta u samo 3 ili 4 godine nečijeg neodgovornog mandata. Kada sam postao predsjednik vlade, stopa javnog duga je bila 79% u odnosu na bruto domaći proizvod. Mi smo na 43% stope javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, prosek u Europskoj uniji je 84-85%.
1: Predsjednik Srbije je dodao i da je u međuvremenu otvoreno više od 300 fabrika, na što je ističe veoma ponosan, kao i na 3 puta veći bruto domaći proizvod. Naročito istakao rezultate u izgradnji saobraćajne infrastrukture.
2: Niko ne može da mi skine osmeh sa lice kada o tome govorim. To je stanje putne mreže. I ako vidite, ovde je za 70 godina urađeno 596 km, a mi za 13 godina 686 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, a u izgradnji je još 399 ili 400 kilometara, neki od najvažnijih saobraćajnica. Te saobraćajnice ne povezuju mesta samo, te saobraćajnice povezuju ljude, te saobraćajnice zapošljavaju ljude jer dovode investitore u ta mesta. Sve smo to uspeli zajedno da uradimo. I hvala građanima Srbije na tome.
1: Vučić smatra da će kogod bude dobio poverenje naroda na izborima morati da čuva mir i stabilnost, ali štiteći i čuvajući naše nacionalne interese. Poručuje i da će Srbija morati da nastavi sa ekonomskim razvojem.
2: Kada govorimo o ekonomskom razvoju, morati pre svega da vodimo računa o inovacijama, veštačkoj inteligenciji, robotima i tome da ne zakasnimo. Zato Srbija mora, nastavljajući svoj evropski put, vodeći računa o svojim tradicionalnim prijateljima na istoku, Srbija će morati da se ekonomski još brže razvija i ne samo onako kako je rekao MMF, da ćemo biti zahvaljujući onome što smo do sada radili, a ne zahvaljujući nekom budućem radu. Najbrže rastuća ekonomija sljedeće godine, morat ćemo taj novac da ulažemo u inovacije i u obrazovanje.
1: Pre obraćanja medijima u Pionirskom parku se okupio veći broj Vučićevih pristalica, kojima se predsjednik Srbije obratio.
3: Uz ogromnu zahvalnost, ne samo za dve veličanstvene pobede 2017. i 2022. u prvom izbornom krugu, uz ogromnu razliku, već pre svega hvala što ste uvek bili u svoju zemlju. Nisam to slučajno rekao. Nije to uobičajena rečenica koju morate da izgovorite. Mnogo je teških trenutaka bilo u tom periodu. Mnogo teških momenata. Od COVID-a do ukrajinsko-ruskog sukoba, sukoba širom sveta, migracija, svega drugog. Uspevali smo uvek da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost naše zemlje. Uspevali smo uvek da izlazimo sve jači, da svake godine snažimo našu ekonomiju.
1: Predsjednik Srbije je rekao da će njegova ostavka stići u Skupštinu sutra i da će on već ujutru predati dužnost predsjednici Narodne skupštine Ani Brnabić. Podsjetio je i da po Ustavu i zakonu do kraja decembra treba da se održi prvi krug izbora za predsjednika Srbije. Poručio je i da je jedan od razloga za podnošenje ostavke njegova želja da u kampanju za parlamentarne izbore ne uđe kao predsjednik zemlje, već kao običan građanin.
0: Pre ostavke Vučić je bio gost naše televizije. U emisiji Za stolom sa apostolom rekao je da je ponosan na postignute rezultate.
2: Ne može niko da oduzme ni Expo,

0: tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je ostavku na tu funkciju u želji da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin.
1: Ja sada potpisujem tekst sledeće sadržine. Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike. I sad ima kratko obrazloženje, ja sam to već i rekao. KPRS broj 164 u Beogradu 27. septembra. O podnošenju ostavke obavestit ću javnost u skladu s Ustavom, predsjednik Republike Aleksandar Vučić.
0: Posle 9 godina na mestu predsjednika Republike Aleksandar Vučić podnio je ostavku uz ocenu da se Srbija mnogo promenila i da je ponosan na postignute rezultate.
1: Kada sam postao predsjednik vlade, stopa javnog duga je bila 79% u odnosu na bruto domaći proizvod. Danas, zahvaljujući vama, poštovani građani Srbije, Srbija je nisko zadužena zemlja. Duplo niže zadužena zemlja nego najrazvijenije zemlje Europske unije. Dakle, mi smo na 43% stope javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, prosek u Europskoj uniji je 84-85%. Takođe, ono na što sam posebno ponosan su stotine fabrika, preko 300 fabrika i pogona koji smo otvorili, i stranih i domaćih. A činjenica da danas, iako imamo za oko 500.000 manje ljudi, pre svega, zahvaljujući užasno niskom prirodnom priraštaju u našoj zemlji, imamo čak 500.000 ljudi više i formalno zaposlenih nego što smo ih imali 2012. godine. Ovo vam je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika 2012. 4.870 evra. Ovo je 2027. 15.934 evra po glavi stanovnika. Nešto na što sam posebno ponosan, to je stanje putne mreže. I ako vidite, ovde je za 70 godina urađeno 596 kilometara, a mi za 13 godina 686 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, a u izgradnji je još 399 ili 400 kilometara, neki od najvažnijih saobraćajnica.
0: Posebnu zahvalnost upućuje građanima na Kosovu i Metohiji, jer su, kako je istakao, izdržali sve napade, ubijanja i hapšenja, ćutanje međunarodne zajednice i uvek su bili uz svoju Srbiju. Na to će, kaže, morati da obrati pažnju svako ko dođe na vlast. Sa funkcije je otišao nakon što je odlučio da kao predsjednik pomiluje i abolira 49 lica. Danas, kako je rekao, predaje dužnost predsjednici Skupštine, koja će kao VD predsjednika Republike sačekati predsjedničke izbore krajem decembra. Takozvana kosovska policija je saopštila da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Dren kod Leposavića, navodno zato što je u štali pronađeno oružje i municija. Uhapšeno je određeno zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Hapšenja su osudili Zvanični Beograd i Srpska lista. Vlasti Irana poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranska vojska upozorava da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Sjedinjenim Državama ušao u odlučujuću fazu. Američka vojska demantovala tvrdnje iranske revolucionarne garde da je zarobila napredno američko podvodno bespilotno vozilo za nadzor u Ormuzskom moreuzu. Ruska vojska je dronovima pogodila dva data centra u Kijevu, potvrdila je Moskva. Napadnuta je i pijaca blizu Kijeva, ima poginulih i ranjenih. Ukrajina će tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti s ciljem da promeni stav Moskve i donese okončanju rata. Doprinese okončanju rata, najavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Iz Kremlja je najavljeno da je moguć sastanak predsjednika Rusije, Amerike i Kine. Svečanim prijemom u Beogradu je obeleženo 77 godina od osnivanja Narodne Republike Kine. Nacionalni dan Kine, kineskom narodu i predsjedniku Siju čestitao je Aleksandar Vučić. Naveo je da je za nama posljednji dan njegovog predsjedničkog mandata, ali da strateško partnerstvo i bratstvo naroda dve zemlje nadilaze svaku funkciju i vreme. Naši učenici osvojili su dve bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole Veljko Petrović iz Bečeja, i Danilo Atanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je i drugu utakmicu u Ligi nacija. Na stadionu Rajko Mitić Holandija je slavila sa 2-1, pa naša selekcija posle dva kola nema ni jedan bod u grupi. Vreme je jutro sveže, mestimično sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevno od 23 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Slušali ste ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnao je ostavku na tu funkciju u želji da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin.
1: Ja sada potpisujem tekst sljedeće sadržine. Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike. I sad ima kratko obrazloženje, ja sam to već i rekao. KPRS broj 164 u Beogradu 27. septembra. O podnošenju ostavke obavestit ću javnost u skladu s Ustavom predsjednik Republike Aleksandar Vučić.
0: Posle 9 godina na mestu predsjednika Republike Aleksandar Vučić podnio je ostavku uz ocenu da se Srbija mnogo promenila i da je ponosan na postignute rezultate.
1: Kada sam postao predsjednik vlade, stopa javnog duga je bila 79% u odnosu na bruto domaći proizvod. Danas, zahvaljujući vama, poštovani građani Srbije, Srbija je nisko zadužena zemlja. Duplo niže zadužena zemlja nego najrazvijenije zemlje Europske unije. Dakle, mi smo na 43% stope javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, prosek u Europskoj uniji je 84-85%. Također, ono na što sam posebno ponosan su stotine fabrika, preko 300 fabrika i pogona koji smo otvorili, i stranih i domaćih. A činjenica da danas, iako imamo za oko 500.000 manje ljudi, pre svega, zahvaljujući užasno niskom prirodnom priraštaju u našoj zemlji, imamo čak 500.000 ljudi više i formalno zaposlenih nego što smo ih imali 2012. godine. Ovo vam je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika 2012. 4.870 evra. Ovo je 2027. 15.934 evra po glavi stanovnika. Nešto na što sam posebno ponosan, to je stanje putne mreže. I ako vidite, ovdje je za 70 godina urađeno 596 km, a mi za 13 godina 686 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, a u izgradnji je još 399 ili 400 kilometara, neki od najvažnijih saobraćajnica.
0: Posebnu zahvalnost upućuje građanima na Kosovu i Metohiji, jer su, kako je istakao, izdržali sve napade, ubijanja i hapšenja, ćutanje međunarodne zajednice i uvek su bili u svoju Srbiju. Na to će, kaže, morati da obrati pažnju svako ko dođe na vlast. Sa funkcije je otišao nakon što je odlučio da kao predsjednik pomiluje i abolira 49 lica. Danas, kako je rekao, predaje dužnost predsjednici Skupštine, koja će kao VD predsjednika Republike sačekati predsjedničke izbore krajem decembra. Takozvana kosovska policija je saopštila da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Dren kod Leposavića, navodno zato što je u štali pronađeno oružje i municija. Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Vlasti Irana poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranska vojska upozorava da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Sjedinjenim Državama ušao u odlučujuću fazu. Američka vojska demantovala je tvrdnje iranske revolucionarne garde da je zarobila napredno američko podvodno bespilotno vozilo za nadzor u Ormuzskom moreuzu. Naši učenici osvojili su dve bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole Veljko Petrović iz Bečeja, i Danilo Tanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je i drugu utakmicu u Ligi nacija. Na stadionu Rajko Mitić Holandija je slavila sa 2-1, pa naša selekcija posle dva kola nema ni jedan bod u grupi. Vreme, jutro sveže, mestimično sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna od 23 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you.

0: Tačno dva časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnao je ostavku na tu funkciju u želji da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin.
1: Ja sada potpisujem tekst sljedeće sadržine. Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike. I sad ima kratko obrazloženje, ja sam to već i rekao. KPRS broj 164 u Beogradu 27. septembra. O podnošenju ostavke obavestit ću javnost u skladu s Ustavom predsjednik Republike Aleksandar Vučić.
0: Posle 9 godina na mestu predsjednika Republike Aleksandar Vučić podnio je ostavku uz ocenu da se Srbija mnogo promenila i da je ponosan na postignute rezultate.
1: Kada sam postao predsjednik vlade, stopa javnog duga je bila 79% u odnosu na bruto domaći proizvod. Danas, zahvaljujući vama, poštovani građani Srbije, Srbija je nisko zadužena zemlja. Duplo niže zadužena zemlja nego najrazvijenije zemlje Europske unije. Dakle, mi smo na 43% stope javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, prosek u Europskoj uniji je 84-85%. Također, ono na što sam posebno ponosan su stotine fabrika, preko 300 fabrika i pogona koji smo otvorili, i stranih i domaćih. A činjenica da danas, iako imamo za oko 500.000 manje ljudi, pre svega, zahvaljujući užasno niskom prirodnom priraštaju u našoj zemlji, imamo čak 500.000 ljudi više i formalno zaposlenih nego što smo ih imali 2012. godine. Ovo vam je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika 2012. 4.870 evra. Ovo je 2027. 15.934 evra po glavi stanovnika. Nešto na što sam posebno ponosan, to je stanje putne mreže. I ako vidite, ovdje je za 70 godina urađeno 596 km, a mi za 13 godina 686 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, a u izgradnji je još 399 ili 400 kilometara, neki od najvažnijih saobraćajnica.
0: Posebnu zahvalnost upućuje građanima na Kosovu i Metohiji, jer su, kako je istakao, izdržali sve napade, ubijanja i hapšenja, ćutanje međunarodne zajednice i uvek su bili u svoju Srbiju. Na to će, kaže, morati da obrati pažnju svako ko dođe na vlast. Sa funkcije otišao nakon što je odlučio da kao predsjednik pomiluje i abolira 49 lica. Danas, kako je rekao, predaje dužnost predsjednici Skupštine, koja će kao VD predsjednika Republike sačekati predsjedničke izbore krajem decembra. Takozvana kosovska policija je saopštila da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Dren kod Leposavića, navodno zato što je u štali pronađeno oružje i municija. Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Vlasti Irana poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranska vojska upozorava da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Sjedinjenim Državama ušao u odlučujuću fazu. Američka vojska demantovala je tvrdnje iranske revolucionarne garde da je zarobila napredno američko podvodno bespilotno vozilo za nadzor u Ormuzskom moreuzu. Naši učenici osvojili su dve bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održane